Nyayo za Torakie katika UNESCO. Salamu mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, leo tunachunguza utamaduni wa kale wa usimulizi wa hadithi ambao hauhitaji jukwaa kubwa, waigizaji wengi wala mavazi ya kifahari. Wakati mwingine kinachohitajika ni leso tu inayojulikana kama makreme na fimbo iitwayo pastav. Kingine ni msimulizi mahiri ambaye kwa kutumia maneno pekee hubadilika na kuwahusika kadhaa tofauti. Hii ni sanaa ambayo mashujaa, miji, matukio na hata zama nzima hupewa uhai kupitia sauti ya mtu mmoja. Tunazungumzia medahlik, ambayo ni sanaa ya msimulizi wa hadithi anayejulikana kama meda. Medahlik ni sanaa ya jadi ya Torakie ya usimulizi na uigizaji, ambapo msimulizi mmoja ambaye hujulikana kama meda husimulia hadithi kwa kuigiza wahusika mbalimbali, kuonyesha matukio, kubadilisha sauti, kutumia mizaha na kubuni papo kwa papo. Kwa karne nyingi, meda alisimulia hadithi

katika maeneo mbalimbali, kuanzia vijio vya kahawa na misafara wafanyabiashara hadi masoko na maeneo mengine ya mikusanyiko ya kijamii. Hakuwa tu msimulizi wa hadithi, aliwaburudisha watu, aliwafanya watafakari, alitoa maoni kuhusu matukio ya kijamii na akawa kiungo cha kusafirisha kumbukumbu za jadi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Nguvu kubwa ya Meda ilikuwa katika maneno yake. Alibadilisha hadithi kulingana na hadhira na mazingira aliyokuwa akisimulia. Hazina yake ya hadithi ilijumuisha masimulizi ya jadi, mashairi ya kishujaa, hekaya na hadithi za kuchekesha. Alipoagiza wahusika mbalimbali, angeweza kubadilisha sauti na namna ya kuzungumza, kutumia uigizaji na hata kuingiza matukio ya wakati huo katika simulizi yake kupitia ubunifu wa papo kwa papo. Kwa njia hii, hadithi ile ile ingeweza kupata sura mpya kupitia Meda mwingine au mbele ya hadhira tofauti. Hapa ndipo tunapopata moja ya sifa muhimu zinazofanya Meda Ahlik kuwa na thamani kubwa mbele ya UNESCO. Mila hii si maandishi yasiyobadilika yanayopitishwa kutoka zamani, bali ni usemi hai wa kitamaduni unaoundwa upya kila wakati unapowasilishwa. Mila ya Meda Ahlik ilitangazwa kwa kitobora cha urithi wa simulizi na usioshikika wa binadamu na UNESCO kwa niaba ya Turkiye mnamo mwaka 2003. Baada ya mkataba wa kulinda urithi wa kitamaduni usioshikika kuanza kutekelezwa, mila hiyo iliingizwa katika orodha wakilishi ya urithi wa kitamaduni usioshikika wa binadamu mnamo mwaka 2008. Hatua hii ilifanya moja mifano muhimu zaidi ya utamaduni wa Turkiye wa simulizi wa hadithi na maigizo ya jadi kutambulika kimataifa. Katika tathmini yake, UNESCO inasisitiza muundo wa Meda Ahlik unaounganisha mila na simulizi ya sanaa za maonyesho. Namna mila hii inavyorithishwa kutoka kizazi hadi kizazi, nafasi yake katika kuhifadhi kumbukumbu za pamoja za jamii, utegemezi wake kwa mawasiliano moja kwa moja na hadhira, pamoja na uwezo wake wa kuunda upya katika kila onyesho, yote yanaimarisha hadhi yake kama urithi hai. Kwa hiyo, si hadithi anazosimulia Meda tu ndizo ambazo ni sehemu ya urithi huu, bali pia namna anavyosimulia.

pamoja na ustadi unaunganisha vipengele vyote hivyo. Hata hivyo, kulinda urithi hai wa kitamaduni hakumaanishi kuugandisha katika hali yake ya zamani. Lengo halisi ni kuimarisha mazingira yanayowezesha mila hiyo kurithishwa kwa vizazi vipya, huku ikihifadhi tabia yake na upekee wake. Ndiyo maana katika sera za Turakie za kulinda urithi wa kitamaduni usioshikika, shughuli za kuandaa orodha ya urithi, utafiti, uwekaji wa kumbukumbu, elimu, uhamasishaji wa umma pamoja na kuunga mkono wabebaji wa mila zimepewa nafasi muhimu. Kupitia kazi ya kitaifa ya kuandaa orodha ya urithi chini ya Wizara ya Utamaduni na Utalii, vipengele mbalimbali vya utamaduni vinawekwa kwenye kumbukumbu. Wakati huo huo, sehemu kubwa ya tafiti na nyaraka ambazo zinahusiana na utamaduni wa watu zinawekwa wazi kwa njia ya kidijitali. Mfumo wa hazina hai za binadamu ama Living Human Treasures pia ni miongoni mwa mbinu za kulinda urithi huu. Mfumo huo unasaidia kutambua wataalamu wenye maarifa na ujuzi wa jadi wa kiwango cha juu na kuhakikisha urithi huo uliokusanywa unarithishwa kwa vizazi vipya. Urithishaji una umuhimu mkubwa zaidi tunapozungumzia medahlik. Hii ni kwa sababu sanaa hii haiwezi kudumishwa kwa kukariri maandishi na hadithi pekee. Kuibadilisha hadithi kulingana na hadhira, kubuni papo kwa papo wakati unaofaa, kwa tofautisha wahusika mbalimbali kupitia sauti na miondoko ya mwili, pamoja na kujenga uhusiano wa moja kwa moja na hadhira, ni ujuzi unaokuwa kupitia uzoefu. Kwa hivyo, mustakabali wa medahlik hautegemei tu kuhifadhi hadithi zenyewe kwenye kumbukumbu, bali pia kuhakikisha maarifa ya uigizaji na ustadi wa usimulizi vinaendelea kuishi. Juhudi za sasa za kulinda maigizo ya jadi ya Turakie hazilengi tena swala la kutosahaulika pekee. Kuhifadhi muundo wa asili wa mila hii, kuzuia uharibifu wake kupitia uwasilishaji usio sahihi au wa juu juu, kupitisha kwa vijana na kuongeza mwonekano wake katika mazingira ya leo ya kitamaduni, pia ni miongoni mwa masuala muhimu yanayojadiliwa. Katika juhudi zinazokutanisha Tume ya Taifa ya Turakia ya UNESCO, Wizara ya Utamaduni na Utalii, wabebaji wa mila, wataalamu na mashirika ya kiraia, umuhimu wa kutathmini mbinu bora za kulinda urithi huu unaongezeka. Hii ni pamoja na kuangalia hatari ya mila hiyo kusahaulika au kupoteza thamani yake. Mtazamo huu unaendana kikamilifu na asili ya medahliki yenyewe. Kwa sababu katika historia, Meda hakuwahi kujitenga na zama alizoishi. Aliingiza matukio wakati huo katika simulizi zake, alizungumza na ulimwengu wa hadhira yake na kuunda upya mila hii katika kila onyesho. Leo pia, lengo si kuiona medahlik kama sanaa ya zamani ya kusikitikia iliyoachwa katika nyumba za kahawa za zamani, bali ni kuhifadhi lugha yake ya msingi wa usimulizi na ustadi wake wa kisanaa kwa namna inayoiwezesha kukutana na watu wa zama zetu. Hebu fikiria hili. Katikati ya jukwaa amesimama msimulizi mmoja tu. Kwa muda mfupi anakuwa mzee, kisha kijana. Sekunde chache baadaye, mhusika mwingine kabisa anaanza kuzungumza. Mazingira yanabadilika, muda nao unabadilika na hadithi inaelekea upande mwingine. Lakini bado jukwaani yuko mtu mmoja tu. Huenda hapo ndipo nguvu ya medahliki iliyodumu kwa karne nyingi ilipojificha. Jukwaa kubwa zaidi ni mawazo ya mwanadamu, na chombo chenye nguvu zaidi ni maneno. Ikiwa imezaliwa kutokana na utamaduni wa kale wa Turakie wa usimulizi wa mdomo, medahliki hufanya zaidi ya kubeba hadithi za zamani hadi nyakati za sasa. Pia inaonyesha jinsi kusimulia na kusikiliza kunavyoweza kuwaunganisha watu katika ulimwengu wanaoshiriki pamoja. Ikiwa imeorodheshwa katika orodha wakilishi ya urithi wa utamaduni usioshikika wa binadamu ya UNESCO, mila hii inaendelea kuishi kama mojawapo ya sauti zenye nguvu zinazoupeleka utajiri wa utamaduni wa Turakie wa usimulizi wa hadithi kwa ulimwengu. Katika kipindi chetu kijacho, tutakutana tena kufuatilia hazina nyingine ya urithi hai wa kitamaduni wa Turkiye. Mpaka wakati huo, kwa heri.

Ujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia kanuni isemayo, mtoa mashtaka ana wajibu wa kuthibitisha mashtaka yake, ambayo ni moja ya msingi wa sheria za ulimwengu. Kauli hii, ambayo ni moja ya nguzo ambazo zimejenga sheria ya leo, pamoja na kanuni ya mtu hana hatia mpaka athibitishwe kuwa na hatia, ni kanuni za haki. Kwanza kabisa tunaanza kwa kumfafanulia msikilizaji wa kizazi cha leo maana kamili ya kauli ya mtoa mashtaka ana wajibu wa kuthibitisha mashtaka yake kwa kutumia lugha rahisi zaidi. Ili kuweza kurahisisha maelezo haya, fikiria maisha kila siku. Huwezi kumshitaki mtu jambo lolote bila kuthibitisha kile unachokisema. Msingi huu wa sheria husaidia kuleta haki na kuzuia upendeleo wa aina yoyote. Pendekezo hili linachukua nafasi kuu katika sheria zetu za leo. Kanuni hii inahusiana kwa karibu na kanuni za kesi ya haki na kutopendelea. Katika kufuata sheria hii, wahusika huletwa mbele ya mahakama wote wakiwa na haki sawa, na mtoa mashtaka anapaswa kuthibitisha mashtaka yake ili kumzuia mshtakiwa kujitetea bila sababu za msingi. Kanuni hii inahakikisha kuwa mahakama haiegemei upande wowote wala kumpendelea mtu yoyote. Kanuni inayomtaka anayetoa mashtaka kuthibitisha mashtaka yake huisaidia mahakama kutopendelea na kuamua kesi kulingana na ushahidi uliotolewa. Aidha, katika mfumo wa sheria wa baadhi ya nchi ikiwemo Turkiye, mwendesha mashtaka pia analazimika kukusanya ushahidi wa kumsaidia mshtakiwa. Sheria ya kumtaka mtoa mashtaka kuthibitisha mashtaka yake inasaidia kupuuza mashtaka yasiyokuwa ya msingi. Mahakama ya jinai inamlinda aliyeshtakiwa mpaka pale ushahidi utakapothibitisha kuwa ni kweli ametenda kosa. Hii inampa jukumu mwendesha mashtaka kuhakikisha kuwa sheria ya mtu hana hatia mpaka athibitishwe kuwa na hatia inafuatwa, na jambo hili linasaidia kulinda haki za watu.

ambapo ilikuwa ni lazima kwa mtoa mashtaka kuthibitisha mashtaka yake mahakamani. Hali ilikuwa mbaya sana katika mahakama za kidini kama vile mahakama ya kanisa Katoliki ya kukomesha uasi katika karne ya 15 na 16, ambapo watu waliodaiwa kuiachia dini au kujihusisha na masuala ya uchawi walitupwa kwenye maji yanayochemka, na wale walionusurika ndio waliokubaliwa kuwa hawakuwa na hatia. Kwa bahati mbaya, matukio kama haya yameweka alama nyeusi katika historia ya mwanadamu. Na mpenzi msikilizaji, mbio za sakafuni huishia ukingoni, na hapa tunafikia ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Zakia Muhammad, mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.